Ka tākina te kaua, ko te kaua nui, ko te kaua roa, ko te kaua whakatikitiki, ko te kaua i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki runga i te tupua, ki runga i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.

0: Tautoko FM, te pūawaitanga o te reo Māori.
1: Te wā o te reo.
2: Ka pēpeha tia ko ngā toki mata whaurua te waka, ko nuku tawhiti te ariki orunga. Ko whakarongorua te maunga, ko utakura te awa, ko uta te whanga te rāra, a ko te rake puka te mana. Ko hokianga nui a kupe te moana, ko Ngāti Toro te hapu, ko ngā puhi te iwi, tihei, Māori ora.
1: Te wā o te reo. Your flavour.
3: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.